over Malionus full tau sangal tau tua al Christian Savings. Wale au au nanga if soso anjiling al wing alia tua. E ala ile lango languino al fausi o fale tapuai, o mauta o fa fianga inga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mauta o ngad wenga. Fa fsota e mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa lima valulua o o tolfitu, o iwa lima valulua o o tolfitu. Tatou ngalulue fa atasi, e fa lautele le malo o le atua, e iaia inga fa apitoa.

0: o palahia tu soana.
1: O falahia ka te koe, unga te asipa, pehefo ka lauta sipa, molute, he kau mai pongpongi ni, maalia pite hiva, ma whaforofola. O falahia atu e, he kau mai pewi kanga oe, tatali lepe fumotoke po kalama koe a le tio tonga o Aotearoa, ka venga ngā we, ke la langa ai mo uika kato I a kalaisi. Ko tau tai mio kutoe mi te wanoa pia me hiva, pa ko kole wha mole mole at foki kou hiko e parapalema ko ia e tau pes Facebook a, pa pe foki te ai peke lahe ano ilo I ko tau foki mai o o lava whanongo mai hele tio, ko tau station ko e tahani mai hiva tolu e ema, ke lava pe o lava mea mai hao le tio, pa ke vai vai atu ke sini ihi o ngau wha a mea mai le tio, ka koe talo ene mo tuhuia, mo ilo ngai e si si ia e toi telefoni mai, pa pehe mo e kau mai I he pongpong koe ni. Ka koe tau porokalama koe whanau makalai si, fika telefoni koe tolu fitu fitu, tahani mai hiva tolu, tolu fitu fitu, tahani mai hiva tolu, ko au soa nau tau porokalama he pongpong koe ni. Kai a te hiva koe ni, Iwa ko ni ma au unga tea Matapa Junior pa pehe foki ke a hoa lotu Matapa Junior pa pehe foki ke monena pa momo papa I he kau mai I he pongpong koe ni. A te hiwa koe ni sisu o kune kei tatali ke te konia ke tau fononga I aho koe ni pa mo whakamalo atu homo kau mai I he pongpong koe ni.